0: Mungua ya madutu, kuzala na kuzalisisa kwa mazi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi. Ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumazi. Kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo.
1: Kika vovo sta kozinha
2: hoje.
1: Mais sabor,
2: mais sabor, mais sabor, mais sabor. Que tanto amor.
3: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
4: Murio yemazanda no fara maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvoti ini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike. Mwese muri airi muchona mutengo umwe umwe wemazanda.
4: Asi mbiya, ungwe ndiri kunibvunza nguva ese kuti ndinodi kada kuzvakanyako. Ndekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asina ana nosomvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
4: Asesikana nosimba padoko kwezanisa narumbwana saka adikani kuzvamanini.
5: Mukorori usawashomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobata nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda. Kanjani. Umukana wekufunda zvakanyanyisa. Uruona webanko reMosambiki. Nyamasu unotichabuya ngemetics. Watu wazwere kubuiwa kemetics. Nema senzerwe ayo. Metics. Mushobo mweni wekutumira mare urukoneka wana uruma banko. Unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kwenda mubanko rimweni. Izvi ngekukasika chiripo ripocho. Nguwa nhando, mazuwa rese, kwerenga mapeto biningu, pamwepo ni maferi ya do. Masenzere emetiksi, avishupi, mito ilikuoneka ilu mbanko rako. Yakatinga na hingana internet banking, aplikativo ye USSD. Hino, zvino pano uno, watu waziere mutengo uo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometiksi. Munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Metiksi mare pangueyo.
6: Zishano mapendi makumi maweri na maweri 5 ora ji 22 minutos ya dinguwa ya kutipinde mu nyimbo ningazi ngasi. Tishete zanguwa pa kutakuti da ile pandu za kwanse uhiriram. Muzi zibiso na izo zinango zili mungkosi yatu mashibeseano. Ndotoma ine na nyimbo ikubuda kuna turaimo nasone inavyo bora.

0: Ana na junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Murio yemazanda no fara maniwe. Inini ndiri kuda mazanda ese. Andizvopi inini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umwe ndinokunvudza nguva yese kuti ndinodi kada kuzvakanyako. Ndekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nearumbwana saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usaoshomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
3: Unoda mari kuti ngochiita zvema business kana kugura zvimhinga mupini zvako ngekukurumidza. Ve micro credit Zeferino Canivete vane mhinduro kudambudziko rako. Kwenguva dzisingasviki makumi mairi nemurongo muna unongota nemari mumaoko. Tiri dhoo rakanaka chaizvo kuitira hurongwa hwako. Tinotora zviroto zvako tichizviisa muchokwadi. Tora iko zvino kopia yepaso rako, wotora nedeclaration recompromiso nevanhu vanodzokuitire humbo kana kuti testimunya. Zvinonga zvatoita. Tinowanikwa tiri mubai rotaranga paso pedyo nekoleji akademiko yemuguta rechimoyo. Dai uchida kuzwa akazara fonerai pana vazinoti 0278 59 048 80 kana kufonera panamba inoti 84 93 33 127. Micro credit Zeferino Canivete, benki riri pamba pako.

0: kuda mazanda yesenge kuti unombao. Chikafuchambia chinona kama nini. Vyakuti njino perelu anonzera.
1: Musatambudzike henyu. Akuna unobata anonzera pa muzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
2: Aiko zvine zvino vatsimutsakambo kakaredzwa ngemuchakabvu. Kasti kuraul nekambo akachengeta upenyu hwako.

Muremese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo dambudziko. Microcredit Zefereno kanivheti vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomiseswa chinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi ya chitopa tsamba ichitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubairo tiranga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzwa zvakawanda kwamanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 84-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, Banco Ropamuzi.

0: Antonio, ngenya ndiri pikuvona mushikitoro wako wakagwimbwa.
1: Hey, hama yangu, kugwemba mushikitoro uya kuri kundinesa. Handina ndao yakanaka kuti ndugwimbire.
0: Hazvinesikani. Nenivo ndairangarira kudaro. Sotai inini ndakashandisa tambo nosikokovo izvi zviri muchipaketi chomushikitero. Ndakasungira nondhungo jombaso yangu. Zvino ndinogwimba nokubvisa mushikitero kwenguva doko.
1: Ichokwadi. Ndaiti zvinonesa.
0: Haiwa, zvakatonaka Mateus. Chingo ndakatanga kuvata pasi pomushikitero mazuva ese. Ndhunga achichandinyanga jisi uye hama jangu jakajiviririka kumalaria.
1: Ndichazama nyamasi. Ndichakumbirawo chigarisano changu kuti chindibese kugwimba.
0: Ntsvakadi, usasiya kushandisa mushikitero ngondava yozvibinga mupini zvidoko. Zviri nani kupedza nguva doko uchigwimba mushikitero panokuruza mazuva ngokurwara.
2: Kupaika muchikitero hazvinesi. Unoshandisa kozvo tambo, zvikokove kana kuti zvipikiri zvinoviya zviri mupaketi. Kumbira ribeso kudai zvingaita. Kunakira kakaita kuvata pasipo muchikitero. Usiku hwese ino mazuva ese, jivirira malaria. Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: Mure mese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo badambojiko. Microcredit Zefereno Canivet vauya kuzopedza dambojiko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omisiyeswa anomisa chinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitopa tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubare wotiranga pazo pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzosvaka wanda kumanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 084-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivet, banko ripamuzi.